0: A ja so nadźem, że maće tež wy k nam dowěru, kajž powjaz. A zo by se tuta dowěra dale skrućiła, ma nětko Milan Grojlich, přelatku dženstnišich temu za vás. Dobranje, Milanie.
1: Na dobranje, haj we komentarje pundže nědom vo vosebitu w obkadnu taflu w Radworju. Dale zabieramy so dženca ze židowskej kulturu, to je pokazka na naše nedźelniše wusowanie. A za dźeći mamy nowy drdom de Filomelosa.
0: To a jeszcze wiele więcej, dżęca, bola nas w programie.

Biedl na šestče, a to stopkom, a tuž poladnimy tež ešte na dźensniše wjedro. Dźensa rano to mamy z blakami trochu došu, kurjavu, kež byče tuž jeli zosče z autom popuču. To sem tež dźensa rano jižo dožiła, jako sem tu do studija jiła. W bielu dnia pak zmijemy šuče svunco, zdźela tež trochu došu mročele. Tute pak přinesu nam hakle nawiečo a wiečo menšo švijele, tež nevedra su dženca možne. Žive slibro, stupa dženca na 30 stopnju, tute vjesča nam meteorologe mestrujem za pančice kuku, a vjecik tum přinđe dženca zvukoda. Tež juce zmijeme znova švijele a tež nevedra, Žive slibro stupa to na 26 do 27 stopnjev, a tež sobotu vostane dale neobstajne z nekotrimi švijelemi a rimanjom, potom ma bič maksimalne 24 stopnjev.

0: Hač jedziš z autom w prawym tempie, to widzisz na tachu, abo přeco wuštiš ho tež na digitalnych taflach, kiž stija na kromje jestnije. Jedna dajka je Andrej Kišceny napadnua. Hač do čerowšeho je wona za radworski šulu stała. Tule je mysle.
1: Je to dre jenička mobilna tafla we Łužicy, kotraž je dwurěčna. Znamenča nesem tajku hišće niđe druđe vidžała. Na nej stoji Gemeinde Radibor, Gmina Radvo, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madeleine Renčova na naprašovanje. A vědomě nesu so zarěđe jenož za mobilnu variantu rozsudžili, ale tež zo je dwurěčna. Nalepk su muli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kujže kiš tam nimo jidže automatis se na to lada, hače pomalu dosť. A vidži s tem tež nidom nimske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo su radvorske gmenje z obedlerstva pozitivne feedback dostali a so samo pola vesnanoski Madeleine Renčoveje v osobince podžakovali. Po mojim zdaču su to dobre investovane peneze do vjestote a do vidžomnosće dvurečnosće. A bych miła viace tajkich dvurečnych merjenskich taflu tempa v drugih gmenach za spomožne. Šako pokaza so na tutem přikvadže, kak jednorje možeš serbsku rič v zjavnem rumje cele praktisce zamestnić.
0: Tobie komentar Andrije Kišcenije. A dodatvišće možu, tuta ta flata ne pokazuje jenož, kak spješnje jeđeš, ale zliči tež, kelko jezdžidvo je popuču, s tym ma gmena tež nydom pravu statistiku.

wčera, to sem vam tu hižo vo zelowych smoothiach powiedała, a no heißt, na ja sam je poradziło, was za zelenu dobrotu z szklince zahorić? Zelena zarodzie však neskyčia jenož rjane napolat, tyž v okolních metelčky a insekty zinča a brunča. Nie, zela hoča se tyž celé lohce za vopravdžite struhe superfood, kaž tak rejne reka. Skrunčik, nimsce gierš, napšikvat, tun je za žodk dobrota a medicina. A von rostče, kaž ne roč. Svoje dobre galkostče ma zelo vo toho, zo je polny horkých mačiznou a horké vopstatky sú sa našich zeživí dvach skupnicy hustody preč pláhovali. Tuž, podajče se s nožicami a korbikom do zarodky na našej internetovej stronie a tiež na našej app MDR Serbia namakače recepty hišće raz vupisane, kotreše nam Maria Šoučic přeradživa. A riečny kučik k domjacim zelam sme vam tiež hišće dodali, no da se potom nimo miksora za smuzie tiež serbski jazyk dere verči.

kajke budźe nowy swět na to na, že nemožu wotmowu dać, ale kajke naše wosowanie budźe, što je šučbu nastupa, to možu netko i žrec. Tute titule Vočakuja nas, hač do sedmich. Svoj počivenja, koldžu z nami džens hano Andrea speaking. No a to je věc jasna, to je Milena Vočerec. A do světa von podamy so Zelenu Brezan Heduškec. Nětko, pak je najprve raz Kristin Mušterojc na ryže.

Cibielki na sedmje. A dźensa štwórtk poladnjemy tež hižo na kónc tydźenja. W Sulšecach tam měnujcy přeproša kónc tydźenja na wjesny swjedźeń. Jutře natoči so piwo Večo šesćich z rejemi zamodych a starych ze skupinu Fantazi. Sobotu potom přeprošuje tež Lěca zaso na tradicionalne cylenje jednatko při południu jeny a po południu cioch potom na zhromadne kofipiće. Od večera džesačich smieče so na rejach Elster Beats vucochnovač. A nedźelu potom je skýry dźeń za swójby. Po rańčim piwje přewjedźe so jednačich wubědźowanje za dźěći a po południu cioch wulki swjedźenski wjesny program. A jestli myslu nedźelu wesela so mnozy z was zawěsće tež hižo na wulki finale Světowych mištostwach kopańcy, Španičenjo raja přečiło Argentinčanam, w Sulšecach wuotuja večo dźěvečich Public Viewing. Jutře sće prošeni na dźeń pod hesłom Naša příroda da so wobdać. Je to poskitk zaušitke generacije od navečera 5 do večera 7. Tutom času zoniče od Regine Krautzowie od tak mjenovani Nerodži a kak može če tute tež v kuchni vúživač a předživač. Potom može če tež wobdać. Přizivič može če so pola Marie Šučic. A zarodowa noc w tyscinie tysat sviečkou prosi vas sobotu na romantisku noc do kloštorskie zarody kloštra Marienie Vězdy od večera 7. Nimo vosebitych wobrazu a scenu ze sviečkou doživiče tež hučbu, miestrujem vustupi duo Helena a Jan a vúžičanská rapsodia rejuje.

0: Bědnau sym, nedam je. Hajde šedžeš s autom w prawym tempje, widzisz na tachu, abo přece huštiš o tež na digitalnych taflach, kiž steja nakromnje jizbnje, teke vesuje mezvočko, kiba imt pravu ličbu. Jedna tajka taflička je Andrej Kišceny napadnova. Hač to čerovša je wona za radvorski šulu stała. Tule je mysle.
1: Je to dre jenička mobilna tafla we Łužicy, kotraž je dwurěčna. Znamenča nesem tajku hišće niđe druđe vidžała. Na njej stoji Gemeinde Radibor, Gmina Radvo, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madeleine Renčova na naprašovanje. A vědomě nesu so zarěđe jenož za mobilnu variantu rozsudžili, ale tež zo je dwurěčna. Nalepk su muli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kužde kiš tam nimo jeđe automatis se na to lada, hače pomalu dosť. A vidži s tem tež nidom nimske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo su radvorske gmenje z vobedlerstva pozitivne feedback dostali a so samo pola vesnanoski Madeleine Renčoveje vosobince podžakovali. Po mojim zdaču su to dobre investovane peneze do vjestote a do vidžomnosće dvurečnosće. A bych miła viace tajkih dvurečnych merjenskih taflu tempa v drugih gmenach sa spomožne. Šako pokaza so na tutem přikvadže, kak jednorje možeš serbsku rič v zjavnem rumje cele praktisce zamestnić.
0: Tobie komentar Andrija Kišcenije. A dodać jeszcze mužu, tuta tafla nie pokazuje jenoš, kak spiešnje jeđeš, ale zliči tež, kelko jezdži dvoje po puču. S tym ma gmena tež nedom pravu statistiku.

0: Pola nas w Sakske je so lěca Tacheles, lěto židowskej kultury wołało. Monika Gerdesowa je namakała Bianku Šćapanec a Hansa Eberharda Kaulfürsta, kotrymaž je w objemaj židowska kultura a nabožina ważna. Kiž so z nej zabirataj a mataj židovskih přečelu. Votniju je vele zoniva v osebje vo židovskih svedženjach, kajž napšikvat Šavut abo Hanuka. Dola prijede, hač je so z njima rozmumjala, je so letuši praktikant rozvosa Benediktitska naprašoval, što Serbia poprom docela vo židovstve vječa.
1: Jara malo. Bo poprom ve naši končinach je ze židovstvom nimamo vele činč.
2: Mo smo se ve šuli ve nabožine zno ze židami jemo zabirali.
3: Smo imeli jednu ekskurziju do Krakava ze šulu a tam smo se obladali židovsku štvorču Krakavje.
2: Te sjate pismo regatora a te modla so v sinagogach.
4: Všelke znamenja su napšikvat Davidova vjezda abo svičnik, kiš reka menora, naš stare zakon to je hiš sjate pismo.
1: Židovstvo je vjezda te ženca v naši končinach na šestce zase še namka, napšikvat, v Budišine maš te jara vele tak menovne kopolako, štolpoštajne. To so takie kamene, ki so do kotnika zatvarene, ki so dopomenja na židovskih vobedlerov, ki so ne nacije deportirovali a morili zveča. Gdje su te žiča bydli, tam so takie kopolaki nuckat.
5: Bianku Šćapanec kamenije a ortopedu na vominku Hansa Eberharda Kaulfürsta veseli, zo je Sakska tak vosebite leto zariadovava. Tomu je šak jako heslo Tacheles přidate. To je słowo z jidyšćiny a hebrejšćiny, kiž pak mnoze znaja z niemskeho prajdma, steje abo tamnym dobiš prostče Tacheles ryčeč.
6: Meni so zes Tacheles ryčeč spravnje a direktnje ke bytostnemu přinč, tež při nepřijomnych temach.
5: Ryčeč, diskutovač, suša bytostnje k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodavných časov je tradícia, zo su židia vele diskutovali. Pytajo vírnosť, tyž vo Biblii su diskutovali. A je přece vážne bolo, zo su oni spytali, konzens namakač mes židami, ale tam je tyž slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručmy so k svedženjam, kotrež su za zrozumenje židov esencijelne. Šo popravom vukača ze šabata.
6: Šabat to je tydženjski odpočink, kotrež so pjatk večo započina a so sobotu večo skonči. On je popravne a popravom najvyšší svjatk. Svedžen pošitkovnoho odpočinka postajnje 6 dživových dňach predstaja ulke sociálne vúdobyče, kotrež bú přes židovstvo stvorené.
5: Bianka Šćapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když křesťanjo praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanje môžeš přirunovač.
7: To je nové formulácii k šabat džeržeč. V istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedne aktivne jednanje. Zo oni na tutim 7. dňu všetko odpočúvač daja. Ja vo sobin se nesem to jako krutost džerženja doživiva, ale jako nešto riane, když so ta svodkost 7. dňa povita, gdje starošće, viste češke rozme, so čiši jednoren nevjedu, ali gdje so čovjek uvedomi što on je, za čo je on stvorene, a so maso veseliča džakovat.
0: Praj Bianka Šćapanec. Rozmuva z njej a dalšim přečelom židovske kulture, Hansom i Bartom Kaulfürstom, bi je vizovo vele vopšaniša. Cevu rozmuvu a s tym tožto zajímavostko v oku židovske kulture slyšiče pola nas nedželu programje, kajž přeco po jednačich.

Wostamjenčino poosmiche, nuc wam nažel nemožu ročić, za to pak dam wam tentko přelatku dženstnišich titulov. Mez drugim zaspiva išče Daniela Hasec. Tež Relke Cmanželskiju, Hanku a Marika svišime. A z Delan stroj nas muske ko. Na všetke tuto titule smieče sođen spotek im išče veselič.

0: Krótko po Bejdl nadźěłeće, 8 hodin 16. Oficjalny sydlenski rum Serbo, delnie Łužicy, so tak nie powieci, kaž běšće se to knježostwo a brani Boska Serbska rada pšałej. Wo tym smy konst zašło tydźenja hižo rozprawjeli. Wyše zarednicke sudnictwo Berlin-Brani Boska je wodpokazało prostwy wo prowanie wusudu nižšie instancy. Nětko stej knježostwo a Serbska rada reagowały. Bunže dále s juristickým rozestajenjom Milano, abo je to s tym nětko wodpyte.
1: Na hajkajš Braniborske ministerstvo za vědomosća kulturu zdjeli je so ze Serbske radu dojednało, so vusudy akceptuja. Ministerstvo a rada však běšte cywoj serbski sydlenski rum rozšerić a s tym končinu, džeš maja dvůrečne vesne tafle a dalše zjavne popisania. Jacore potrichene gmene pak bichu so pšečivo tomu vobarali a argumentovali, so neje ve vistych sach dost štopokazov za serbske rečne abo kulturne tradicije. Sudnictvo Kočebusu bi před letomaj za vulki džil tutych badov komunam pravje dało, so po takim nesuše javone se do sedlenského ruma. To je vyša instanca netko vobkručiva. Krajne zamovite za serbske naležnosti, Tobias Dünow to drev obžaruje, 2014 nastorčene diskusijne proces vo sydlenskim rumje pak bi po jeho meniniu tola dost produktivne. Gmene su so ze svojimi staviznami zabirali a tož to z nich je šak so tež uznavo k serbskemu herbstu a sušanjetko do serbskeho sydlenskeho ruma.

krótko po cibil, gnadźewečer a tu mam za was jeszcze raz nasze pokiwy. Dźensa móža sej dźěći wotkryć muzej zapadnje Łužicy Kamjencu. Tam zabiraja so dźensa z wumjóstwom. W šulskim muzeju w Stróži pola Hučiny so dźensa zatkaja so bychu so na wukodźowanje k Olba jezoru podali. Započatk je do budnja dźesačich. Jutze sće prošili na dźeń pod hesłom Naša příroda da so woptać. Je to poskytk zaušitke generacije od navičera pětších do sedmich. W tym času zoniče od Reginy Kraucovie, wo tak mienowani nerodži a kak možeče tutu tež v kuchni vúživač a předživač. A potom možeče vizotiš šitko woptać. Přizivič možeče so za vukodžovanje kuo vokuo kočiny z Reginu Kraucovi bola Marie Šočic. V Sulšicach sveča vjesny svedžin, jutce večo z rejemi, tež sobotu večo z rejemi, do toho je jižo cioch kofi piče a jeni celenje jednatku, a nedželu je potom džin za cevu svojbu, jednačih s vubeđovanjem za džiči, 15 hodin se svedženskim programom a večo ceđa se zromadnje, finalnu kopancu, finalnu ru kopancu svjetovih mištostvo obledač. A na kulturnej zahrodzie serbskiego ludowa ansambla wustupi sobotu wieczor na powosmich śpiewaka Milena Wuczeriec.

Jeden pokiju hišće mam, a tun miri so na drježdžanskich Serbow, wo sebi tež na mode svojby. Wšitcy su na mačanoričnu Božom šu, nedźelu popudnju, štyrjoch přeprošeni, a to do cyrkwje svjatoho Antonia, na Bünowskej čisło 10. Přizamknje so tež serbska beseda ze svačinu Drježdžanach.